gammel nå. SL-tiderne gir oss SNAP-elsien. SS, det kjedeligste kropp. SL-diabelen.